0: проблемі. Петра Палічука, з Криворівні. Прийшов до вас проситись в найми. Може, приймете? Буду робити, що скажете.
1: Ой, так, боже, тут.
2: Yeah.

Я сплю і вижу твої руки. Боже, мого серця, сохрани мені хоч останню мою дитину, мого Іванка. Боже,